سورہ نور ادل سم سپارا آیت نمبر یہ وشتم سورہ نور ادل سم سپارا آیت نمبر یہ وشتم

next caller of the show. Assalamu alaikum ji. Hello, assalamu alaikum. سبوس صرف دو پیری السلام علیکم بیا بزا کال کٹ کوم سیدی السلام علیکم ہلو السلام علیکم

0: تسكر. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
0: ستاري ماشي بخيرون سوكا ولا شيرتنا
1: باران دزمك يا باجي دا شيرنا يا رزق طابا دايما
0: شيرنا يا رزق طابا دايما وا وا وا
1: ستاري خبركم سيم خان نجي
0: ستاري ماشي بخير اخلية تايما
1: او دير بقران رزا كال مراو شو
0: آسنگا
1: كوتي مستري شيارا
0: گب لگے کٹو کی
1: دوڑا کم دوڑا نور خیر دے
0: وہ دوڑا
1: اندا دے نا
0: ہاں
1: تے بھولو کی لاری جوڑئی
0: نہ من گپ لگے
1: تے گپ کے تے دے
0: نا پس کی لاری جوڑئی
1: اڑن نو گڑن نو کی
0: نہ پڑھنو کی لارو جوڑے کے پزلونو کی
1: جوڑے جوڑے جان کی جڑی اڑن
0: نہ ما خو زلون اور دل خوڑن میں دی اور دی تو چ پڑھنو کی
1: لارو جوڑے تمنگا جبل گو سرا کرا
0: خا صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو سبر اصل شریف کے پروگرام کے دارہ تو آیا
1: مزاگا مزر شریف کے شپاگتا با سلامونے لے گا
0: شپاگتا سلامونے ہو لے گا
1: عرض بھائی تا سلام گلنمی گلنمی شاہ کا کہتا ہو مرنگ مرنگ شاہ تا ہو شنگرائی کے اپل کا کہا دے اگر آنے در آگر ہے اگر تو ہے شنگرائی کو اب موسم خدے کنا اور جمعیدات خان تا پو اب آدھوڑی رائی کیا ہو سلیمان ڈاکٹر سیبتا ہو لکھتا دا میراوس کا کہتا او جانزیب بھائی تھا او تا ٹول ٹیم تا سلام جی
0: وعلیکم السلام

رانا غم دي راتا جور كلو سما دي روان كلو دي لندي سني حالنا سلام باي تاتا سلامونا ديرو غندبنا ديرو غندبنا سوق تي دا خج دي اخبر نم چه کم دينو ندلی کلي بحر حال بيوم ديرو دير جات شکریا ديرو دير جات مهرباني يو جهان مانانا سلام باي سلام جی بھائی سنگے زو لیلائی مرے سوابائی نا بھائی سٹا ٹک ٹاک می وقتی سمی مستی مستی ٹک ٹاکی دی جوڑی کڑی دی او بھائی دا شیر دی سپیشل تاتا ڈالے وی جون لکا زما کوا ہر چا تا ہندا کوا دغا سی نیٹ سپین ساتا دغا سی رنا کوا او ستار من بسر نخوری موری تا دعا کوا او بھائی تاوے ادکان تا سلام مالی گئی نو تاتا براہ راست خبر کی پروگرام کے نا چکل پروگرام کے مطلب چاہتا میسج کے یا چاہتا خبر کے سلام چیز السلام علیکم ہو کنا تب اور ڈائریکٹ ویچے سنگ ہوئے برو بارے سلام ہائے بدرنگا پنم سکے اریان یادو کلی والا پروگرام مورما خات اریان نہ یادے بیازو اسمس نکوما خبرو تو تاتا سلوٹ اوکے بے وفا اوکے جی دیر دیر زیادہ شکریہ تھینک یو بنڈل آف تھینکس سلام بھائی سنگے طبیعت مسنگ دے آواز مو بالکل اوکے دے نائلا پرام سوابی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ عقیب جان جدید صاحب کیسے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے آپ جیسا معصوم ایک اور پیدا ہو جائے تو پاکستان کو امریکہ بنا دے گی کیونکہ عقیب جان جلوی صاحب ایسا ہے کہ زبیر نواز کے آواز میں سانگ پلے سانگ لگا دے پلیز ریکویسٹ ہے سب سننے والوں کو سلام ہانیہ جانوی بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ پروگرام میں میسج کرنے کا میں تو بہت معصوم ہوں ہائے سلام السنگے ماں ہم یہ سوابینا تاشتمان سرطمی ریڈر سلام علیکم السلام سلام جی بھائی سنگے خیلی شو سمو کوکو دا تاہر تا سلام علیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائے لو عقیب جان

0: اسی بس کم نند خلی خبری دی نو خدرمندو جون خوش گمنن واسم تیری کنا دا جوند لکا خطر تیب سرچ گمنن تیرول پکار دے لکا جوند اسی تیرول پکار دے چی انسان چی گمننو یو بل مانے یو بل پدر بن گمنن درمن چی یو بل بن گمنن انسان زار چی قربان چی دا خدا سینہ دچی بس تاس لگیئی بس جونج گمنن تیروی خپل مزو کے خپل چرچو کے خپل رنانگانو کے خپل لکچ گمدن مستے کے جون تیروی جون کو ہم اغ جون دے چی انسان بل پا خوشحالے کی گمدن تیر کی جی بل بندج گمدن خوشحالے کی او مونگ ہم جگمدنو یو گینٹا تاس بار راغلی ہو پدی وجی راغلی ہو دی کی گوری ولی مونگ دجگمدنو یا ما تا سفائدہ یا صدا سجگمدنو سپیسی میسی نو ملاوی گی زو صرف جگمدنو خالص خالصتن جگمدن تاس بار راغلی ما تاس دو پارا تاس دو پارا او تاس دو پارا شامل شویم جی پدی زڑو خوش گمدن سنبال لا خبری دی او مشران وای کنا د زړه ټول خبرې کوم نه نو کول نه پکار او هغه چا د کوم نه کول نه پکار څوک پړ خبر باندې کوم نه پويږي په زړه خبرو نه پويږي کوم زمړا مینا خورو نادي مینا تشخبو نادي خیر جی ساسو میسجز طرف تر اعظم میسجز سایت تر اعظم او چې څوک څوک راغلی د کوم ځای راغلی دي او څه وای جی اسلام علیکم و علیکم السلام تاسو څنګه خې ټیک ټاک یې جسارت ہمارا ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ جسارت اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت آپ سنائیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں فٹ اینڈ فائن ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا جسارت کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کسی انسان کا کوئی مطلب جو ہے نا احساس نہیں ہے اللہ وہ دن جو ہے نا جلدی لائے جب آپ کا بھی کوئی احساس کرنے والا ہو واہ واہ واہ جسارت آپ مجھے مطلب جو ہے نا کیا کہنا چاہ رہی ہیں اس بات کے حوالے سے ذرا آپ تھوڑا وضاحت کے ساتھ مطلب یہ بات کہہ دیتی کر دیتی تو یہ اچھا رہتا
1: خبر جواب ہم دی ٹپو کے دی چیک کے اور دی

خاجناب دا سیدا چې کوم سټوډیو موبایل باندې کوم میسج راغلی دی چې کله هیډفون کار نه کوي نو بیا زمونږ دغه پروګرام هم داسې زمونږ نه خو برحال آی ویل مینج زه به یې مینج کوم جی دا سیدا سټوډیو موبایل باندې هم د خاني میسج کوم دی هغه اولنی میسج برو دی آواز لنک شو دی آواز 94 باندې کلیئر دی او رانی پسې چې کوم تاسو میسج را لګل دی هغه هم دلته موجود دی سلام وعلیکم السلام ارے وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک تھی ٹھیک ہو چنگے ہو تھوڑا تو بھی ٹھیک ہے شو نائس ہے کوکو جانی آپ بہت اچھے ہیں میں آپ کے علاوہ کسی کا شو نہیں سنتی کوکو جانی پشتوں میں خائس کس کو کہتے ہیں خائس کیا کہتے ہیں خائس ہم جو بندہ خوبصورت ہو اور اس کے پاس خوبصورتی کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں خوبصورتی سے مالا مال ہو تو ہم اس کو خائس کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خائز دیا ہے کتنا اچھا یا کتنا خوبصورت بنایا ہے اچھا اور خائز میری فرینڈ کا نام ہے سنم فرام اٹک ہاں پٹھان فیملی میں جتنے بھی یعنی موسٹلی جو ہے لڑکیوں کے شائستہ یا خائز یہ ان کے نام ہوتے ہیں میرے ایک دوست سے اس کی بیوی کا بھی یہ خائز ہی نام ہے اکثر جب میں اسے فون کرتا ہوں تو میں سے جب وہ کہتا ہے ہیلو میں کہتا ہوں خواہش سے سنگے چل لے وہ ہنستا ہے اوکے تھینک یو سر ہم آپ کے میسج کا بہت شکریہ بیک ٹو بیک کال 0319 1960 99 السلام علیکم بجے بھائی سنگئی آواز اوکے السلام علیکم بجے بھائی سنگئی آواز اوکے دی سیماب تھینک یو سیماب آپ کے میسج کا بہت شکریہ سیماب ہوں میسج دل دکڑے السلام علیکم ویسے سنگئی بادشاہ آواز دے اوکھ دے کوثر یما کوثر اگر کوثر چراغ لا او لاڑا والا کوثر سلام سویٹ بھائی کوثر تا دا پر بزیو مقابلہ بولو شروع کو مکا دغه مایک او دغه ہیڈ فون د خیر بدل کما کنه نو تا دا پر بزیو مقابلہ بولو شروع کوم ستاده نصیب زبیا گورما اوس سی بسد باکس کرا ولما چته پکی هی ساری گیو کنا سلام سویٹ جانو سنگئی پاور 94 باندې آواز اوکھ دے ز باکس ولا رانی خانی ما تھینک یو رانی ساسو میسج کو لے رہا دلوائی سنگئی اور ویسے زما سکن دا وجی اویلی کی گی دا تاسو میسج پر نمبر لے گئے تارا سے ساسو پتی میسج باندھ نہیں پوئے گا میں کہیں لی تاسو بل چمان جگہ میسج بولی کہ ماترا ہو لے گئی ہاں دومر ڈاٹ سو دومر دغی پہ کیا چولی دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کو ہنور بھائی سنگئی بھائی زو تاسو نہ خفائے ما آواز کلیئر دے منہ ہے ما منہ زمانہ ولی خفائے بچے ما کا خبر ما سے چل گڑا ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام دل جان بھائی سنگے آواز دے آواز ریڈیو دلار کلیئر دے اوکے آواز لنک شو پر ریڈیو باندھے زگل علی ما دکر شیر خان نستا سو ریڈیو پاکستان سے ٹائم پروگرام ہی اگا فرائیڈے مارننگ اینڈ منڈے مارننگ 7 to 9 د پیر او د جمعې د سحر او بجو نو اخلا ته 9 بجو پورې اغزما پروگرام ہی نور زماغه پروگرام اوری اکثر زماغه پروگرام اوری خنسا زماغه پروگرام اوری د گدون گندف سے سمر خلق تھے آگی سما کا پروگرام اور خوشبو بلال سما کا پروگرام اور آگی میسج ہم راضی سلام سلام جانانا یلک جانانا یلک

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیام والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند ماں اور ان کو محمود پر فائز فرما کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، فرما بے شک دے کے خلاف نہیں۔

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار صدی, آواز دو 97 امید ریڈیو چار صدی, آواز دو 94 امید ریڈیو, سوری دلبر ریڈیو آواز دو 88.4 کرک, آواز 88.4 بٹگرام ریڈیو. ساس خپل قربان, ساس خپل میزبان خاطر خان لائف اینڈ براہ راست خیرا بالکل زمنگ آواز اور دلے گنگے دلے بنگے دلے خیر اور دلے شید خیر راسے خیر بل ہاں ڈی ڈی ڈی چاہتے خبر داسی دی کی پروگرام کو سر شرکی کی خیر کال 2018 بگیش دو لسن میاش تھی وہ منے تھا یارا لک لسن میاش تھا وہم تاریخ تے زمانہ سٹوڈیو بگڑو کے زمانہ سر سے پاسا وہ منٹا اور شپک بجے کی دن کی دی جی

حقیقی لا الہ نشتر لائک دا عبادت اللہ سیوا داغنا رب العرش مالک تدا عرش الکریم عزت مند ومن یدعو مع اللہ سوک چرا بلی اللہ سر الہا مددگار آخر بل لا برہانا نشتر از دلیل لہو اغد پارا بیہی پدے باندے فإنما حسابہ نشتر داغ حساب عند ربی دخبل رب سارا انہو لا یفلح الکافرون بیشک نشکا میابی دے کافران وقل تورتو اے ربی اے رب زما اغفر بخنو کا و یعنی مات بخنو کا ورحم و رحمو کا و انتا تی خیر الراحم قلنا یعنی خرین صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمان در طول گناہونا معاف کی اللہ جی کم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پر طول بائن عفو کلم را کی اللہ پر عمبر علیہ السلام جی کم در خیر دعا گانی کر دی اللہ را غینا منگ تخیر را کی اللہ جی در کم شرور اپ ورحم و رحم کا و انتا تی خیر الراحم قلنا یعنی خرین صدق اللہ العظیم آمین الحمد اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمان در طول گناہونا معاف کی اللہ جی کم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پر طول بائن عفو کلم را کی اللہ

Oreja. Raye. Y esa va mi bala. جناب ما اوس چکم نه چونکی اناؤنسمنٹ کچھ ہر ستن اٹھ بجو پورے ہم زما پروگرام نو ماتوس میسج درال چ نو نو 11 پورے بسو پروگرام کی نو نو 11 پورے ہم زما پروگرام ہا سحر د 7 بجو نا 8 بجو پورے ہم زما پروگرام دے بیا د نو نا 11 بجو پورے ہم زما پروگرام دے

0: گورج بلانی سوک جر جردن. السلام علیکم. السلام علیکم جی. اوکے گورج بلانی سوک جی. السلام علیکم جی.
1: سلام عجب سنگه
0: خیر دیر الحمدللہ ستاس دعا گانی دی سوک و دی چرتن
1: ادنان حبر کون گنان درکونا
0: یلا کتلا جونده
1: وای وای ولی
0: ادنان بھائی اسٹوڈیو تو بلا سامان رکھ رہے بس تاثر خبر میں خرما
1: یار کیا ہوا رہی ہے تیر دن کی
0: نہ تیروں میں
1: گیڑی لڑی لڑی تھی
0: نہ نہ ڈائریکٹ میری تو بوزم کا میں کہوں ہیٹ چاچا ڈائریکٹ میں پری لما ادنان بھائی سنگ پروگرام جو سنگ لگی جا رہا تھا وہ
1: پروگرام کو ہمارے ڈیر کھلے لگی اچھے بھائی ماشاء اللہ ڈیر مزہ کے ڈیر زبردست پروگرام ڈیر آلا
0: چاچا پرستی سے ڈاولی
1: ہاں جی
0: چاچا پرستی سے ڈاولی
1: ڈاولی سے وہ جلا
0: ماں تو پہلے پتہ نہیں
1: چلا
0: سنگا پونو شما
1: تمہ جاتا پور کو بران تا تو کہے چتا پتہ لا پروگرام وہ سنگ لے جو ولے ربان
0: خلے ہاں ولے ربان خلے جڑا تو وے گور دے بو سوچ مت پتہ نہیں
1: پروگرام ربان کو تے کہ کی پے تا تو را چھ نور ار جگہ نہ ما جے لا تو نو کھتا تے خبر نہ پنی نہ پجو گپ محبت او پدما بعد کتان یہ اج پلما دین نہ ہیتے لے خبر ہم کہ نہ خبر ہم سور نہ در کے خوان نم نہ کے پروگرام نہ پ چھو شروع پ دغرا چھ دوم دمال کے نو دیر ما دکی
0: ادنان بھائی تبلہ تو ما بت بت بت پروگرام تو سمرا سر شری کے ہوں
1: داتا پورا میں پیر آتے جو روک سا اور سہارا
0: وعلیکم السلام گندب کے سوک ملگر نشتہ

تاسو پروگرام ته لایو کال کولی شئ په 0923 280 495 دنه علاوه تاسو میسج کولی شئ په 0319 1517 094. اوکے 0923 280 495. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 0923 280 495. السلام علیکم جی. ہلو ہلو ہلو ہلو. اوکے نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گورم چما سر پلین چھو. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. اللہ